motote na yao, motote na yao, esoka, besoka na besoka, besoka na besoka, besoka na besoka, o mato imese. Bana besoka na besoka.